fysikseldre! Og nå er jeg lærer! Jeg sitter i en diskotek, og jeg! Men jeg sikker at jeg dine 15 is my